0: Emeno.
1: Fatcha mi ono dia miana me deji ho ama ho. O dia ye. Me ni be.
2: This is Plan B. 104.